niko ih ne sluša više. Knjigama na staroj polici nitko niti prašinu ne briše. Hlače u ormaru haljine same u mraku vise. Kroz otvoren prozor vjetar tešku tamnu zavjesu diže.

crnoj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke u sobi leže, nitko se ne igra više. Kroz otvoren prozor vjetar tešku tamnu zavjesu diže. Ovdje samo stvari stanuju, ovdje više